Ablay, bugimki yara. Chago pe bate no pegu baize avalsa malaji qua ajero tar pak.